0: يبقى في تأسيقها يسيقل يوندولي سيسبيلي إنو ما نجابو لو تقوامتو سوكو سكبين لاني ما نجي لتو نفون لانتو بنا سيني وي كبين ويني آي سيسر سيني كي كبين ويني فون لانتو جالو سو سي كبين ويني أوه
1: كي سي كبين ويني أوه أي يا ني Yeah, we get it. 0649969 and Matambisa. I think I saw you as well. Molo. Mohle uNkulunkulu mahlambisa ngoba umntwana ke at least uyaphila. Siseke kubonga impilo nje kulesi sikhathi manje and yeah siyabonga nje ukuthi uyaphila nanokuthi futhi udriver akabalekanga uhands on uyasiza la angakwazi ukusiza khona. Leyo nto ke iyathokozisa 0687649969 0687649969. So over the weekend inkosi ke uMalusi Zondi kanye ke nobaba wakhe nje bengeniswa ke sibayeni kunomcimbi omkhulukazi emzinyathi ongeniswa ke sibayeni ekhaya ke la kubo emzinyathi khona la enanda and abantu abaningi bebeyibuza ukuthi how njobe ngena ke sibayeni engabe uzobangisa ke inkosi umqadi yini but kunenkulumo ke eke yavela ke lapha ke uchaza kabanzi ukuthi cha ke ungeniswa ke kwenkosi ke uZondi akazilo ke kuzobangisa ke inkosi ke yamaqadi
2: afuna ukuba inkosi bayangisondela ke ukuthi yoba kukhule ngibonayo esikade efika ke kimina wafika mina sengizele nginawo umbono nesibonakaliso sokuthi lo ozayo uyinkosi wafika nje ukuthi inkosi le lo ozayo futhi uzoba umelusi uzoba umsindisi wamazonde ngamcela ke mina njengoba abantu abadala bethi bakuthweza lo msebenzi obukhosi akufuneki ulushona ngala nangala kufanele uwemukele umsebenzi wabantu abadala abantu abadala ke abashonga ukuthi uzoba inkosi yasemaqadini yebo ikwabo lila emaqadini ngisholo ukuthi-ke maqadi singadideki ukuthi namhlanje bengiyokhishwa inkosi yamaqadi sekuzena inkosi yakwazonde yona sizoba inkosi yala emaqadini caya kunjani inkosi yamaqadi izohlale iyinkosi yamaqadi njalo njengoba-ke sisesibayeni namhlanje inkosi izawukwemukela lobo bukhosi bemukela kubantu abadala bakwazonde ukuyibona abayithumile ngakho-ke siyakwemukelisa lelosi sithi kwinkosi ngoba abantu abadala bathi bacela ukuthi wemukele lo msebenzi kakade ubukhosi bengashiyo ukuthi awusibani bani.